0: бачиш і дословно як при запаленню гарла, а зожа перед ним ще отварла.
1: А в мазурі так радосне, що чоловік навіть не ві, коли якось росне.
0: Що ще робить матку Święta, нагліз пана концепента?
1: То już nie tu stepnie Polka, Węgierka. Ach, co za tancerz, jaka tancerka. Już się czuję wyższy od własnego szefa. Dziś ja już ulan księcia Józefa. I po ulańsku do upadlego to lwowski mazur pana Osmańskiego.
0: Lwowska melodia, mazurowy krok.
1: Ja bym to co dnia tańczył cały rok.